0: Ary fa mba lasay zany Robin teo? Sa aleo anotaniko any Anjara ka. Anjara!
1: Ahoana madamo?
0: Sao de mba hitandry Robin?
1: Fa lasay za koa ary zany izy teo e. Zany efa mila miresaka aminy. Tsy hitako mihitsy izy madama. Za aloha mbola mainka fa andeha kely za.
0: Ndana re.